What's the money radio say? Oye, na do ye wo hoda. Mu na nyame mu nyankopon na se. Na na do ye wo hoda. Mu na ebra mu ewrade na se. Na na do ye wo hoda.

0: Asempa 94.7 kasafide su na sabre wasugu a wutie sani ye ne dan no se nyankopon ye adom na adom dom ye na ya wo dadu na no du nyabo se kei na osomfo doctor na nebo ama me ne mpamfo ye tenase a asem wa ye ka ne se obi ni wa
1: Asempa FM
0: ampa obi ni wa obi kire second tisa nke be den wo hu se enra ya bakwasem enra ya bakwasem enne ya chede na ochina de eye ehintasem wo kire se obi ni mu a obi kire ampa obi ni mu obi kire djuma die so ne esua amamre amane kasakoa kasatome anwensem mpanyinsem adoman kumasem ne mpo
2: kasafenchem
0: ah and then so if you are a fit, I am a yakono, which when you hear me say, if I saw a queer mobile team mosquito general, Bomichidom said producer papa Sasuna Abrantemono, yaw accuracy,
3: Tana and Wama,
0: and Wana Prasso this year, I a crado, Ewaha, Sofo, or die, Ewaha. Any of our grace ever, a chidom, penny forces, I can teach you a benyan, Munyamo, Bejomua, Nifri Keshra, a dasier. And abeja fo atrasi obi bebu sa se doctor bo amane ne mpamfo na se ntre de jade a ibetutu no asreni abasa ene sei ene ye hwe bibi e fre no boame
3: boame
0: boame
3: okay
0: abrante mono ye kase boame a wote ase e
3: ye se o boame ko ba bi ama ya boao
0: mo na boame no mpe bebre e bi ko bo somo so se wo ko tumi bi wo ko ji tumi na de wo pesa wo ye
3: Ekoso.
0: Eno unko mwona yebidi. Na chine binu utuwa na mobia. Wohu bebia sase uko ni bebia. Ensese uko. Esa nse mpembe brenu. Nipa bituwa na mwona. Ema chine ino. Zuzan suboni eba. Na fi. Zuzan suboni ini ba. Uhundie. Onfane ninsu inchuchuri ino.
3: Okay.
0: Ese uko pemu wa. Hawe we chine no. Ya esa nse komodi unti. Ya ese. Sinsuwe ya eno mwono. Yenwen chen chen. Se obi ho kire no asetrem na okopemwa se bia wonya adwuma nye na okopemwa o asusuma semesi nsu asemesi tumi asemesi bo ame na minya adwuma bo ame na madwuma enko so na okoye wiya nsusu aso aya na we kire no okofu fura o misa sanse ohwe de ebe obi nya nko aye se okoye business bi na obi aka je oh utu kwa ko Dubai na okofa sa na ema we ya ye topa ofa se ya Oba na wo ton ni say ya onfa so say inconvenience e we chire no onhwe
3: no risk no
0: risk e wo mu no onhwe eti ye wo asemasi obetimi aboa wo obenti betimi aboa wo okọ a obeye say ama wo ye ma wa e be say ne mu ma chire no
3: akoya sem foforo
0: akoya sem foforo nipa bebre akọje muwa ama aboade a ese so ndi ko no o ma fa nko ma susunsu aso no ewiwi o ebi no makọ akọpem wa ama emwano abuade ese wode ikono no de asoma emfa ne se bi abrante mono pese otukwan kwa abrochiri no wako tumi bi ho bua mena menya kwan nya nkrata enkwa abrochiri na wako na waboa no to wanya
3: tumi so baboa wo
0: tumi aboa wo okowia na si o mika se mebre o 1000 cedis na wa o he 1000 cedis a wudi bi twa ticket aba no wako akotua o ene emfa nsoma Enu ya ba grace ye fan suma kwa mu abo atin wo de suma no ne bi so asabre na wo de say 1000 ne suma ne so won fan koma obi ntin no na ebi kura na ne ho nye de nti wono so de atwitwi na chi ba bi ana ase wate so na wan fan ko ezunsunsu aso no ba na abeka wo de unim say wa ye wase de nti wo ho a na wono so aso pon chi wa mo wa ma na wo de yare ato so na wo de abewu ato so Tisani ya manu hunko mwone ne yebe chuchu
3: Ibiasi huu
0: Mframan faya ahudi mu yidi Ene nomba yedibe yeju manu Eye 0243
3: Isi yosu
0: 510062 0243 510062 0243 510062. Weye prepre nkratuo Prepre nkratuo anase normal message WhatsApp message anase normal message Ode faswa Abrante mono wa obekin kan e de ama misro en France en frè e be pon am de number obetimi de afrè no betudwa na se wa o wo sa ha wi mu bi ana se watu sa na mon bi ama onya hawa na ye hum wa e betimi de aboa wo yes inti abrante mono mi ka se mi kai abrante e bi a okọ itri na okọ wosun mi hokọ pe mu wa
3: okay
0: okọ ye no aboade a wo ye sese otumi bua no made wo hwe ne nsa kan wo de beba no wo de soma ne wo fa ena ne wo fa no so amfa anko nti wo no so de ne onim se wo de ne wo tie sika na ma ne wo fa no de ne wo fa no so aka che se wo de akwa wie bibia
3: na wo anye be be koy na number
0: se wo de number senka se yesu wo kwa na wo fi akeka wo because auntie me yes ade we ma wo ube tu ya den wasi mebre wu nengji. Mebre den wasi mema wu ujwain.
3: Bonsa mebad.
0: Po wabri fi. Inti yo, waku, ubu okurana, wabuwa newe no. Abuadea no se obetam nengji ya tunu kwa honu, obetam ujwain ya tunu kwa honu. Oh, roo, tu wede esuma. Mipa kwa lebi mfansuma no. Na abo frano so se, ah, midi busumu nengji mua na se, midi ujwain tise hebe kwa koma, aponji tise hebe kwa koma, okomfuwa simesi ya na busuma simesi diye. Ana mi de komo bi edidi e manu ko yeso mu ja na no so ni mlanti e di akotra be bi di aye mpusu.
3: That's right.
0: Na wo yesa mpusu oni wi a. Na wo sabranti amika na sem iteri ni ni de no. Yare ye bo no me ye de ne bai. Pik krik krik kri yantwin ko yantwimra obewui. Obewui e ye na abusiafo ni ye se omo ye na ye no nipa dumie no. E ye na ye wi e no nipa dumie no ni wo na chi. Na che sa bo ade no ni wo fa na anye de. Wanfanko ndi hu se idua na nya brantie no na ne wo fa na mfanko a kire yehwe mu hu no kure no na nipa dumie no ko yes ndi eh wo kutu na mo a o ye mframa mfa ya hwedie mu yedi ndi eh opemwa ana se wo kope ba bi se opemwa ba bi a chichira bo ano wa na ija no ndi wo kwa no wa hwe ba bi a se se wo ko onyankopon de wa shira asase eni mu ajapade so de amani pa se yenni asase so nipa inti ajapade bia obefa no asase so no eye wa odia nemu musa wo so besan obo ade no akọ abode ho akopem wa sinso aso wo ho wati ase wo so besan
3: ode ade no koma na de ya onu ni asem
0: onu ni asem
3: obeta ta
0: no kwasem ni obi wo ho a wo kọje no tumi bi wo akọje no ho mu wa wonya akọje ho mu wa mna wo kọ no nka nkyere wo se de obenye no no ni bedi nenzo so onya yema wuwia da bia se wo ya na mamrema no yes se afibia se wo ye
3: kosi so bi
0: enti se wo a wo ti ase no bia wo kire wo ma wo ye afibia no wa ye bia odwan e bia kokko be kai ma mi bi mi wi ameka sa ba kwase mo no wono so so de ye koye ho ade man wo kire no ma me ne de no de okoye ye ne se okoy no tontoma into okoje tumi a eboa no ma otimi tontoma ene one ne namfo no nyina kokwa so ba obekomprensa na ne namfo no de egusu ho ye to
3: so ntoma ba kuya
0: enti na watwe bia obetwa odwan na watwe bia obetwa na kokko no akoje ade no de abesifie no oyesa amamene ne de ma no ti maame no wuye no na ne ma ne se omu nyina be a christofo enti omu de omu ni sa
3: asaba efiase
0: omo ni sa pam na se no mko ka kire sofo bi ti sofo ne ba ye na o ba bobo asa ne ma na no otwa gya tum na o hie no susu se wa hie abosom no yare e bo we mu atim e so we mu atim e da we ni pantim ntrem de omo de ahe ha nyina ni pantim ntrem ti omo ba ya ye hwe mu no na kire se sa de we na e koso nti fie ma me no de sa japade no esi ye bie ne ho nipa timi trem ahanfo nyina akora timi trem na ne ma etumi atena bi mu ti omukwashe no no e ka o masa abo na chire no ka ma me ne ti ase ena nka ono angasa isa mfifiri apedi ubedi na nka wen si dan po na no han dan a nka na chi be ye fe asene de oye ye be ye skani a uwu ye no de na chi aye no mere papa mo ante mo dia me kire wo niam bia ne so na ha ya fidie ye fidie so ye modi ha enti se wutu anamo a esese ohwe ba bia wo kọ wutu nan ya hwe ba bia wo de wo nan no esie se kọm de wa na ohwe kọm a de wa hwe adu nsa mienu bedidi nye ba bia na ye kọ nye tumi bia na ye kọ je bi se obunsa ma wade ba ko a wogye wo nkron ti ni ye obunsa ma wade wa na wogye wo nan nyankopon abọ osoro ni asase abọ japade ni tumi di ahye nipa nsa aka akire nipa se munni asase so nipa ti ni amapapa wa asase so na ye odia ti se wan hunu ne kwan na so befa kwati kwan akope mu wa obehyehye mra dia ma mi wan no obade no ankasa e de japade ne ma wono mra bia ni ho ntisisi abrante mono ye wadwen se obekota kwa presia oni very ne boase akotu de sikakoko a oni obi aka ahoden ene wasase no ye odia no ho adwuma na okoye oni nyankopon ni apam bia se otimi to go de wo boase nyina ne nko a ye odia
1: asempa f
0: oni nyankopon ni asem nenzo se okobon samo ho na bosom ho na atumi bi ho se boa me na minkotu go agudia oni na konya apam nti obaji semra de ama
3: Ati ase.
0: Di enti ya unyankopon tan se wo besom abode no, eno no no. Ese se abode na som wo, enye wo na ese osom abode. Sa abode som nipa anye mfom so. Se nipa som abode a eye mfom so. Bise nyankopon de tumi no ama nipa. Se abode no nipa ni ni abode no ni nipa ni abode no so. Ati ase abode no hye nipa ase. Tu na wo ne so tumi. Ti na wo ye en wabo a wo ho kwa ase okuno. Abo ani ho kwa ase okum nipa. Abu abi tna sorry na se okunkum nipa na odin samone a wo ho kwa se okum no.
3: Okay. All right. Dog, it we dey here of a Peter. Mwa so ti we dey live.
0: Very good.
3: Right, wa Japan. So I was there morning wa chai no obu sam se. Na me taxi no akusi se. As a professional teacher wa dani taxi driver. Hey Ghana ya simu.
0: Se se ade e be man no wa to be abro.
3: Sa na aye.
0: Ya man to be abro na. Na obeko wa na o to be mra.
3: Ele na phone e pedal, you dey mini can see him who hands
0: up. Ah, na mpe bibi kakra mane no na on top imra o.
3: Pa.
0: Ah, e be mane ni bi na o dey aye juma.
3: Nti sana o so what you
0: tell. Ah, nti se catch na mane nti se you pose o.
3: Ah, o ba bi dey see ade. Ade na na ye dine.
0: Ai.
3: Aye dine pa, nti no we dey ja. Mpe ni se o pa se ma catch nyame a.
0: O ka kire mframa.
3: Ka kire mframa nti ofa. Ah, why bibi kakra ma ye. Mi saw de den mi saw de rade mo aso be sa
0: ampa
3: na yenya ye kan bi a oh
0: na yo de
3: di hu kakra ko si se every father ba
0: ampa
3: yo
0: aha ye asempa 94.7
3: e dog obi se mi musa se na 2 minute timi bua ye ade ye de a ene na se o de se 2 minute na se e be bua no
0: 2 minute bibia enye nyankopon sa no na ye abode atumi nsa no enye permanent
3: okay
0: entra hoda a change nsa so no ntimi ifi se due nyina na epo bam emra woni tumi bi e ye apam no ehyehye bi wo hanfiti ase no betumi aye ehyehye bi wo ebedu ani mu no ntimi ye akwa ti se utwa nsu se wo nante nsu mu na wo hyase se utwa nsu no a ahoden a wo di hye ase se wo di utwa nsu no ya na wo soro pa na uko no nso no eye monchi monka said ye wonam asase so a eye bipo fro ne esane ye no sana nsu mu nante esote ye nti ebedu ba bi no na nam na nkokom
3: okay
0: ebedu ba bi no na nam osisi ebedu ba bi no na nam omenemu ebedu ba bi no na amene okura nti se woni madware a